0: की सेव न कीनी, कहे रवदास चमारा आसा का पहो जो तान पहो शेन शेन।
1: हाँ जी, एक मिनट जी। छच्छा आया जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा, थोड़ा जा पाठ विच फर्क रह गया सी, मैं तां स्पष्ट करन लग्या बई सस्से दे पैर च बिंदी दी जिहड़ी आवाज है, जिवें शेर बोलदे आपां, जानवर है शेर जिहड़ा, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਛੱਛੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ।
0: ਜਾਤੀ ਓਸ਼ਾ
1: ਓਛਾ, ਛੱਛਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ।
0: ਜਾਤੀ ਓਸ਼ਾ ਪਾਤੀ ਓਸ਼ਾ, ਓਸ਼ਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ, कहे रवदास चमारा आसा कहां पयो जो तान पयो शेन शेन, प्रेम जाए तो डर पे तेरो जानो, तुझे चरण अरबिंद भवन मान, पान करत पायो पायो रामैया थान, रहाओ संपत विपत

ਜਾਤਾ ਸੰਜਾ ਤਰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਨਿਆ ਰਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ ਕਬਿਓ ਬਾਜ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਅਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਚਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤਗੀ ਚਾ ਤਬ ਚਰਨਨ ਮੰਨ ਰਹਿਆ ਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੁਸਵੈ ਤੂੰ ਘਾਵ ਹੋ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬਚਾਵ ਹੋ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰ ਪਰਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿਸ ਬੈ ਕਰਤਾਰਾ ਮੋਰ ਚਾਨੀ ਜੀ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ ਸਭੈ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰੀਐ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਅਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵ ਨਾ ਧਿਆਉ ਜੋ ਬਚਾਉ ਸੋ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਉ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ ਚੁੰਚ ਸੁਤਨਾ ਮਾਰੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੁਝੈ ਬਰੀਐ ਮਨ ਕਾ ਕਾ ਤਰਸ ਨਿਵਰੀਐ ਹੁਜ ਸਦਾ ਮਾਰੇ ਪੱਚਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਧੁਜ ਕਰਿਓ ਰਚਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਬੰਦ ਚੁਕੇ ਹੰਤਾ ਤੁਮ ਹੋ ਪ੍ਰਚਿਤ ਦਸਕੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਜੁ ਅਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਬਗਾਸਾ ਸਗਲ ਕਾ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਮਨ ਕਾ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋਤੀਓ ਜਮਨ ਕਾ ਸਲੋ ਸਵਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਈ ਹਮਾਰਾ ਜਮਨ ਕਾ ਸਾ ਜਤ ਮਨਾਇਓ ਦੇਵ ਦਾ ਜਚਨ ਬੁਝਾਇਓ ਆਦ ਅੰਤ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੀ ਮਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਕੋ ਮਾਰੀ ਸਗਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਭ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦਿਓ ਸਤਰਨ ਕੋਪਲ ਮੁਹੰਮਦ ਗਿਆ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣਤਾ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਵੀਰ ਪਛਾਣਤਾ ਚਿੰਤੀ ਦੇ ਕੁੰਜ ਰਸੂਲਾ ਸਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਸ ਕਰ ਫੂਲਾ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਏਕ ਏਕ ਹੀ ਵੀ ਪਛਾਣਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਜਾਣਾ ਜਪਤ ਕਰ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਤਤਵ ਦੇ ਅਪਾਰਾ ਜਬ ਆਖਰ ਕਰਤੋ ਕਬ ਹੋ ਤੁਮੈ ਮਿਤ ਦੇ ਦਸਬੋ ਚੇਤੇ ਬਦਲ ਸਿਸ਼ ਅਵਤਾਰੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ ਤੁਮ ਸਭੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮਾ ਜਾਣਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਰਿਆਲਮਾ ਰੰਕਾ ਨਿਰਭਕਾ ਨਿਰਲੰਬੋ ਆਦ ਅਨੀਨ ਅਨਾਦ ਸਾਂਭਾ ਤਾਗਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ ਜਾ ਕੋ ਭੇ ਨਾ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ ਤਾਗੋ ਕਰ ਬਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤਾ
मां मूल कछे भेद न जानता, महादेव को कै सदा सेवा, निरंकार का चिंत न भेवा, आप अपनी बुद्धि जती बरनत भिन्न भिन्न तोये तेती, तुमरा लखन जय बसारा, के बेसजा प्रतम संसारा, इका रूप अनुस्वरूपा, रंग पयो राव की पुपा, अंडा जेरे से उत्बिजकिन, अंडा जेरे से तजकिनी, उत्बिजकान बहुरजदीनी, कौं भूराजा में बैठा, कौं सिमट पयो शंकर इकैठा, सिगरी सिर दिखाए अचम बाबा, आद जिगा सरूस यम बाबा, अब रचा मेरी तुम करा, सिखिया बाद या सिखिया संग्रा, दुष्ट जिदे उठवत पाता, सगल मलेश करोड़न काता, जी आस तो तसनी परे, तिनके दुष्ट दूत हबे मरे, भुख जन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सवटारे, जो कल को एक बात आए है, ताके का निर्णय आए है, रचा हुए तान सब काला, दुष्ट अरि टरे तत्काला, कृपा दिच तन जाय निहर हो, ताके ताप तनक में हर, रिद्ध सिद्ध कर्मो सबोई, दुष्चास सके न कोई, एक बार जिद में सुमारा, काल पाते ताइयू बारा, जिन नाम त्यारो कहा, दर्द दुष्ट दो तेरा, खड़क के मैं शरण तियारी, आप हादे लियो बारी, सर्व ठोर मोह साई, दुष्ट दोगते लियो बचाई, सोया पाई गया जते तुमरे, तब दे कुआ तरे नियानियो, राम रही पुराण कुरान, अनेक है मत एक न मानियो, सिमर सात रबे सब वो भेद कह हम एक न जानियो, श्री अस्पान कृपा तुमरी कार, मैं न कहो सब तो ही बखान्यो दोहरा, सगल द्वार को छाड़ कह कहो तुहारो द्वार, बाएं गए की लाज स गोविंदा तुहार, सगल द्वार को छाड़ गहो तुहारो द्वार, बाहें गए की लाज स गोविंदास तुहार, राम कली महला तीजा नंद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तै पाया, सहज सहती मन बजियां वाधाइया, राग रतन पर बार परियां, शब्द गावनी आईया, सब तो तै काबो हरि केरा, मन जनी बसाया, कह नानक नंद होवा, सत गुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले, हनारो तू मन मेरे, दू सब विसारना, अंगीकार हो करे तेरा,
काज सब सवारना सवना गला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रो नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रह करता तेरे सुगच है जिस देहे सो पावै सदा सिसला तेरी नाम मन मसावै नाम जिनके मन बसिया वाजे शब्द कनेरे कह नान सच्चे साहिबा क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कसा सुखमनियाए वसिया जिंचा सब बुझाइया सदा कुर्बान किता गुरविटो जिदियां वडियाइया कह नान सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंज शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जिदगर तारिया पंच दोत दास कीते काल कंटक मारिया तुर कर पया तो जिनको से नाम हर कै लागे कह नानक तैस गोवा तित कर अनद बाजे अंत सुनो बड पाग हियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पर पाया उतरे सगल विसूरे दुखरो संताप उतरे सुनी सच्ची बार संत साजन पै ससे पूरे गुरदे जानी सुनते पुनीत करते पवेता सतगुर या पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहतूरे मुदावनी महला पंजवा थाल बेचो तिन वस्तु पई